0: Slušate radio Berane.
1: Stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u posljednje vrijeme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni to ništa nije važno.

Ko vrijeme prolazi, lome me nalazi. Prije mi je misli dala, a sad više ne. Kasno noću ustajem, brigama se predaje. Da li da idem ili to sebi teret ostajem?

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote, teško jebo

se Diego Rivera, Banksy i Judy Baca. Sam objekat izgleda kao da je stigao iz nekog naučno-fantastičnog filma. Futuristička zgrada sa velikim galerijskim prostorom, bioskopima, bibliotekama i prostorom za murale. Ideja iza muzeja poprilično jednostavna. Priče ne pričamo samo riječima, pričamo ih slikom, filmom, stripom, fotografijom ili muzikom. A neke od tih priča ostanu sa nama cijeli život. Muzej će zvanično biti otvoren 22. septembra. Poštovani slušaoci, još jedna muzička numera.

osnovna ljudska potreba nije promijenila. I dalje želimo da nešto ostane iza nas. Neka rečenica, neka pjesma, neka fotografija, neka priča koju će neko ispričati kada nas više ne bude. Možda je upravo zato čovjek kroz istoriju toliko toga stvarao, ne samo da bi živio, već da bi ostavio neki trag. Ovime polako završavamo još jedno izdanje emisije Weekend Magazine. Danas smo putovali od Japana i više od 100.000 stogodišnjaka preko Margitove umjetnosti i pitanja šta zapravo gledamo, pa sve do Venecije i novog muzeja George Lucasa u Los Angelesu. Neke priče su velike, neke su neobične, a neke možda na prvi pogled djeluju potpuno obično. Ali baš takve priče često učine vikend zanimljivijim. Hvala vam što ste još jednu subotu proveli sa nama. Sa vama su bili režija Tatjana Jovančević, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.

kad mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime masnim crnim flomasterom, pa faca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickboks, prejak za rock'n'roll. A starom je pala plata pod stoju, malo ih radi, a puno u stroju. A njegov san je

Milijarda pregleda nije samo broj, to je dokaz da su ove pjesme pronašle put do publike na svim kontinentima i ostale dio svakodnevice miliona ljudi. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz program našeg radija.

0: zelena blud.
1: Tako ste vrele višnje, tako milena blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve,

E, konačno sam ga stigao na nekoj hacijendi. Izgledao mi više kao istočnjački napuderisani dendi. Pio neki sumnjivi brendi. I rekao mu, vadi ga da vidim koliko si dobar. On reče, opa, malo se čudim ovom gestu, ja ne odim nikad na javnom mestu, mora biti da si me zamenuo s nekim. Sinko, reče on, ti rešavaš sve u prvoj rundi i ispucaš šaržer za par sekundi. Kod mene je drugo, moj metak putuje dugo.

0: страшно наиграть и за тунеба слуга добудешь сам у неба. Ой, страшно наиграть и за тунеба слуга добудешь сам у свеба.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

pomisli tome neko loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja,

Milijarda pregleda nije samo broj, to je dokaz da su ove pjesme pronašle put do publike na svim kontinentima i ostale dio svakodnevice miliona ljudi. Hvala vam što ste bili uz emisiju Šef stanice. Do narednog druženja, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz program našeg radija.